Oremos. Deus, qui pro nominis tui gloria et animarum salute,

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mara baada ya sala malaika wa Bwana akiwa huko Castel Gandolfo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa wito kufuatia na vita na migogoro inayoendelea kwamba tusiwasahau wale wanaoteseka na kufa kwa sababu ya migogoro, na pia tuongeze maombi yetu ya kila mara kwenye ahadi yetu ya ukarimu kwa ajili ya amani. Mtasikiliza mwanzo wa makala ambayo itatuongoza kwa kipindi kirefu katika kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, uliochapishwa tarehe 25 Mei 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji, shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides likihojiana na msimamizi wa kitume huko Battambang anasimulia jinsi ambavyo kanisa la Cambodia lilivyojitolea kwa sasa kushughulikia matatizo na vurugu zinazowaathiri hasa walio katika mazingira magumu zaidi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula Ana kukaribisha.
3: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
2: Tunaendelea kufuatilia kwa wasiwasi kinachoendelea katika nchi mbalimbali zilizoharibiwa na vita na vurugu. Aliyasema hayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika lango la jumba la kitume huko Castel Gandolfo Dominika tarehe 19 Julai 2026. Mara baada ya sala malaika wa Bwana alisema:
3: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
2: Wapendwa kaka na dada, wakati ninapopumzika kwa siku chache, ninarudia salamu zangu na shukrani kwenu nyote wakazi wa Castel Gandolfo, na ninawakaribisha kwa furaha maujaji wanaowasili kutoka ulimwenguni kote. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 aliendelea na kutoa wito. Tunaendelea kufuatilia kwa wasiwasi kinachoendelea katika nchi mbalimbali zilizoharibiwa na vita na vurugu.
3: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti.
2: Tusiwasahau wale wanaoteseka na kufa kwa sababu ya migogoro, na pia tuongeze maombi yetu ya kila mara kwenye ahadi yetu ya ukarimu kwa ajili ya amani. Baba Mtakatifu aliendelea na salamu zake kwamba ninawasalimu jumuiya ya Chenakolo ya Mama Elvira iliyokusanyika

Useo kwa ajili ya sikukuu ya uzima, harakati ya familia mpya, harakati ya fokolari iliyokusanyika kwa ajili ya shule ya kimataifa, wanafunzi wa Mexico wanaoshiriki katika shule ya majira ya kiangazi, na kikundi cha ushirika wa mtazamo wa ulimwengu wa Kikatoliki. Kwa lugha ya Kiingereza, Papa Leo wa 14 aliendelea: ninawasalimu vijana wanachama wa Renew Christi wanaoshiriki katika kozi ya kimataifa ya malezi, na pia nawasalimu wale wote wanaoshiriki katika hija ya Simba, wakiambatana na Askofu Anthony Peck, askofu msaidizi kutoka Sydney, Australia. Na tena kwa lugha ya Kiitaliano, Baba Mtakatifu Leo alisema: ninawasalimia familia na watoto, na pia masista wa upendo wa Mungu wa jijini Roma, vijana kutoka parokia Mtakatifu Salvatore huko Jerusalemu, kikundi cha vijana kutoka parokia Mtakatifu Agostino wa Bovolenta, na mahujaji kutoka chuo cha liturujia cha Resios. Hatimaye Papa Leo wa 14 aliwatakia wote dominika njema yenye amani. Kabla ya kurudi ndani ya jengo la kitume, Papa Leo wa 14 kwa kigari kidogo aliwasalimia watu akiwazungukia.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ambayo itakuongoza kwa kipindi kirefu katika kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia na akili unde, uliochapishwa tarehe 25 Mei 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, waraka huu umepokelewa na unaendelea kupokelewa kwa mikono miwili, licha ya kasi ya teknolojia, ambapo kwa waraka huu unafafanua wazi kuhusu muktadha wa mwanadamu. Ndani ya studio hizi za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo CPS, ninayewasomea waraka huu. Ubinadamu ulioumbwa na Mungu katika ukuu wake wote, leo hii unakabiliwa na chaguo muhimu: ama kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambapo Mungu na ubinadamu hukaa pamoja. Kila kizazi hurithi kazi ya kuunda enzi yake, ya kuongoza historia kuwa mahali ambapo heshima ya kila mtu inalindwa, haki inahamasishwa na udugu unawekezana. Lakini kila enzi pia ina hatari ya kuunda ulimwengu usio na ubinadamu na usio wa haki zaidi. Wakati wowote ubinadamu unapokuwa katika hatari ya kuharibu utambulisho wake wa kweli, sisi wa Kristo tunainua macho yetu kwa Mungu aliyefanyika mwili, tukijua kwamba ni katika fumbo la neno aliyefanyika mwili pekee ndipo fumbo la ubinadamu linaonekana wazi kweli. Katika Yesu Kristo, ubinadamu huu katika ukuu wake unakuwa njia, kweli na uzima, unaofungua njia kwa kila mmoja wetu kukua kuelekea utimilifu. Tukiwa na msingi juu ya Kristo, jiwe lililo hai, tunapata uzoefu wa utendaji wenye nguvu na wa ajabu wa Roho Mtakatifu. Kwa njia hiyo, Papa anasema, natumaini kwamba kila jitihada ya kweli ya kibinadamu ya kushirikiana naye kwa ajili ya wema itabarikiwa na Baba yetu wa mbinguni, ambaye tunaweka tumaini letu kwake. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa anasema, tunaweza kuchangia kwa bidii kwa kila mpango unaojenga ulimwengu wenye haki zaidi, na tunaweza kuwaita wengine kushirikiana katika kuhamasisha maendeleo fungamani ya kila mwanadamu. Hivyo basi, tunatamani kushiriki katika mazungumzo na wanaume na wanawake wote wa wakati wetu, ambao tunashirikiana nao katika matukio, maswali na matarajio ya ubinadamu. Pamoja nao, tunatafuta kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote na kwa ajili ya kukuza maisha yenye heshima kwa wote. Ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake anakazia kusema kuwa hakika uwazi wa mazungumzo ni sehemu muhimu ya wito wa kanisa, kwa sababu lililoundwa katika Kristo kama sakramenti ya ushirika na Mungu na umoja wa wanadamu wote. Linatambua historia kama mahali ambapo injili inapinga na kuongoza uzoefu wa wanadamu. Katika roho hiyo, Baba Mtakatifu anabainisha kwamba Papa Leo wa 13 alichapisha waraka wake wa Rerum Novarum mnamo mwaka 1891, katika kumbukizi ya miaka 135 ambayo tunasherehekea kwa shukrani kubwa mwaka huu. Katika hati hiyo, Papa Leo wa 14 anaongeza na kusema, mtangulizi wangu mpendwa alitoa msukumo kwa tafakari kuhusu jamii, uchumi na siasa, ambayo sasa inajulikana kama mafundisho ya kijamii ya kanisa. Baadhi ya waliopinga kwamba kanisa halipaswi kupoteza nguvu katika mambo ya kidunia, bali badala yake lizingatie kuwasilisha ujumbe wa uzima wa milele. Papa Leo wa 13 alijibu kwa uhalisia na hekima, akisema kwamba kutangazwa kwa injili hakuwezi kupuuza maisha halisi ya watu. Miongo mingi imepita tangu wakati huo, na majesterio, wachungaji, wataalimungu na waamini wameendelea kutafakari masuala ya kijamii kwa mwanga wa injili. Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kwamba leo hii mafundisho jamii ya kanisa ni urithi wa hekima, ambapo tunapata kanuni za mawazo, vigezo vya utambuzi na hukumu, na miigizo thabiti ya kutenda. Imeanzishwa juu ya maandiko matakatifu na mapokeo, na katika kujihusisha na sayansi, inatusaidia kutafsiri wazi changamoto za sasa na kutambua njia zinazofaa na kuishi kwa ushuhuda wa Kikristo ulio wazi, kwa furaha na katika huduma ya ulimwengu. Si seti ya dhana zisizo na msingi, bali ni kundi hai la ukweli linalolinda na kutafsiri wito wa mwanadamu kwa maisha kamili ya haki.
Kwa hivyo, Papa Leo wa 14 alisisitiza kuwa, nataka kuongeza sauti yangu mwenyewe kwenye utamaduni huu hai. Nikiomba msaada wa Roho wa hekima ambaye ameishi duniani tangu mwanzo. Kwa utangulizi huo ndugu msikilizaji, ninaishia hapo leo hii hadi siku nyingine. Ili tuendelee na makala yetu hii ya waraka wa Baba Mtakatifu, Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio hii ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, leo hii ninakuletea makala ambayo inaangalia nchi ya Kambodia katika bara la Asia, kwa sababu katika ulimwengu uliojaa matukio mabaya kama vile biashara haramu ya binadamu, kanisa liko kando ya wale wanaoathiriwa. Kwa njia hiyo, Kambodia inakabiliwa na dharura mbili za kibinadamu. Kwa upande mmoja, kuna watu waliokimbia makazi yao kutokana na mzozo kwenye mpaka na Thailand. Na kwa upande mwingine, kuna mgogoro wa kimya kimya ule wa waathiriwa wa miji ya ulagai. Watu walionaswa katika biashara haramu ya binadamu, waliotekwa nyara na kutumwa. Kwa hiyo haya ndivyo anivyoandika mwandishi wa habari na mwandishi wa insha, mhusika wa timu ya wahariri ya Asia katika shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, akihojiana na msimamizi wa kitume huko Batambang na ambaye ni mwanashirika mjesuiti wa Kihispania, Padre Enrique Figueredo. Alisimulia kwa kina jinsi kanisa la Kambodia lilivyojitolea kwa sasa kushughulikia matatizo na vurugu zinazowaathiri hasa walio katika mazingira magumu zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, hali ya kijamii si bora zaidi, alisema mwakilishi wa kitume. Tatizo la kinachoitwa miji ya ulagai husababisha machafuko na umaskini. Tunahisi hivyo hasa katika jimbo la Battambang karibu na mpaka wa Thailand, lakini kiukweli jambo hilo linaathiri nchi nzima. Katika miaka ya hivi karibuni, Kambodia imekuwa mojawapo ya vituo vikuu vya Asia vya kile kinachoitwa miji ya ulagai, majengo yenye maboma yanayoendeshwa na mitandao ya uhalifu ya kimataifa, ambapo maelfu ya watu huajiriwa kwa ofa za kazi za uongo na kulazimishwa chini ya tishio kutekeleza ulagai mtandaoni dhidi ya waathiriwa ulimwenguni kote. Tangu Julai 2025, serikali ya Kambodia imeanzisha operesheni kubwa ya utekelezaji, ikitangaza kufungwa kwa vituo karibu 200, kukamatwa kwa baadhi ya maafisa na kurejeshwa kwa maelfu ya watu. Hata hivyo, mashirika ya kimataifa kama vile Amnesty International yanasisitiza kwamba vituo vingi vimehamishwa au kufunguliwa tena kwa njia nyingine, na kulaani ushirikiano unaoendelea kati ya makundi ya wahalifu na maafisa wa eneo hilo. Zaidi ya hayo, kuna visa vilivyoandikwa vya kazi ya kulazimishwa, mateso, unyanyasaji wa kijinsia, kukamatwa kiholela na mauaji. Ni katika suala hilo ambapo Caritas Cambodia inayoongozwa na Padre Figueredo kwa sasa inaelekeza nguvu zake nyingi. Watu hawa wote ni waathiriwa wa biashara haramu ya binadamu, alielezea msimamizi wa kitume. Wanaondoka katika nchi zao wakiwa na matumaini makubwa, wakidhani watapata kazi nzuri. Badala yake, wanaangukia mtegoni. Mara tu wanapofika, waandaaji wa mtandao wa uhalifu wanawanyang'anya pasipoti zao, wanawatishia na kutumia vurugu kuwageuza kuwa watumwa. Waathiriwa hao wanatoka Indonesia, Ufilipino na China, lakini pia kutoka nchi kadhaa za bara la Afrika, alielezea msimamizi wa kitume. Baadhi yao wanafanikiwa kutoroka na kuja kwetu wakiwa wamechoka sana na kukata tamaa, bila hati zozote za utambulisho kwa sababu pasipoti zao zimechukuliwa. Kwa mashirika ya kikanisa kama Caritas, hatua ya kwanza ni kuwakaribisha. Jambo la kwanza ni kutambua ubinadamu wao unaoteseka na kuwakaribisha, alisema msimamizi wa kitume. Kuna mahali ambapo wanaweza kukaa na kugundua upya kiwango cha ubinadamu na watu wanaowajali bila kuwanyanyasa au kuwatelekeza. Kisha tunaanza mchakato mgumu sana kufanya kazi na Wizara ya Mambo ya Ndani na balozi za nchi zao husika. Kwa kuwa hawana hati ya utambulisho, tunahitaji kupata upya ili kuwaruhusu kurudi katika nchi zao za asili, alibainisha mwakilishi wa kitume. Hata hivyo, mchakato huo mara nyingi ni mrefu na mgumu. Wakati mwingine watu hutoka katika nchi ambazo hazina hata uwakilishi wa kidiplomasia nchini Kambodia, alisema. Kisha tunapaswa kuwasiliana na Caritas wa nchi yao, hasa barani Afrika, ili iweze kusaidia mamlaka mahalia kuwatambua. Kwa hiyo kila kesi inahitaji utambuzi makini. Si rahisi kila wakati kuelewa na kushughulikia nani nani, alikiri Padre Figueredo. Wakati mwingine hatujui kama tunazungumza na mwathiriwa au mtu anayetafuta tu njia ya kutoka katika hali ngumu. Baadhi wametekwa nyara. Wengine wanaweza kuwa sehemu ya shirika la waharifu, lakini sasa wanataka kutoka. Watu hawa pia wamenaswa kwa namna fulani, wakijaribu kuacha makundi ya waharifu yaliyowaajiri. Wana hatari ya kuuawa, lakini hii ndio sababu, aliongeza, tunawakaribisha hata hivyo. Kwanza kabisa wao ni wanadamu.
Kila mtu anahitaji kupendwa, kutunzwa na kusikilizwa. Wengine wameumia sana, wanaishi bila usalama, wamepitia vurugu, wakati mwingine hata vurugu za kijinsia. Kila mtu hubeba majeraha yake mwenyewe. Vilevile wana historia tofauti na kila kesi inahitaji uangalifu maalum. Katika miezi ya hivi karibuni, huduma hii imekuwa moja ya shughuli kuu za Caritas huko Cambodia. Tumezidiwa na kazi, alisema. Lakini kuna nyakati ambapo tunawakaribisha vikundi vya watu 50 au 60 kwa wakati mmoja. Tunapaswa kuwalisha, kuwatunza, kuwasaidia, kuungana tena na familia zao, kuwasiliana na mamlaka na kuongozana nao hadi watakaporudishwa nyumbani. Sambamba na dharura hii ya kimya kimya, Cambodia inaendelea kushughulikia matokeo ya mvutano kando ya mpaka na Thailand. Leo hii tuko katika hali ngumu, alisema Figaredo, anayeishi Bantambang, moja ya majimbo ya mpakani. Kuna usitishaji rasmi wa mapigano na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wanaendelea na mazungumzo yao, lakini mpaka bado umefungwa, biashara imesimama na wanajeshi wa Thailand na Cambodia bado wamepiga kambi wakikabiliana msituni. Mara kwa mara bado kuna milio ya risasi. Kulingana na msimamizi wa kitume, hatari hii ni kwamba mantiki ya nguvu pekee ndiyo inayotawala. Tukitazama hali ya kimataifa kwa ujumla, tuna wasiwasi kuhusu matokeo ambayo hii inaweza kuwa nayo katika mkitadha wetu. Ikiwa sheria ya kimataifa si kanuni inayoongoza tena, na katika mahusiano kati ya nchi, kigezo pekee halali ni sheria ya wenye nguvu zaidi, basi kila mtu atahisi ana haki ya kutenda kwa njia ile ile, na ni nguvu ya kijeshi pekee itakayohesabiwa pamoja na mashindano ya silaha yanayotokana nayo, alibainisha. Inasikitisha sana kuona kwamba mikataba ya kimataifa inaonekana kupoteza thamani yake. Padre Figaredo pia anaogopa kwamba mgogoro huo utaishia kufunika dharura zingine. Mfano, vita hii inafunika visa vya biashara haramu ya binadamu, kashfa na mateso ya walio hatarini zaidi. Ni kama kawaida, ni maskini hasa wanaolipa gharama hiyo. Matokeo ya kibinadamu ya mgogoro huo yanabaki kuwa makubwa nchini Cambodia. Kulingana na mashirika ya Umoja wa Mataifa, katika miezi ya mwanzo wa 2026, bado kulikuwa na takribani ya watu 400,000 waliohamishwa ndani, huku kurejea kwa mamia ya maelfu ya wafanyakazi wahamiaji kutoka Thailand kumezidisha mgogoro wa kiuchumi katika majimbo ya mpakani na kuacha familia nyingi bila kipato au matarajio. Msimamizi wa kituma alielezea, kimsingi kuna makundi mawili ya watu waliohamishwa. La kwanza ni wale ambao hawawezi tena kurudi kwenye vijiji vyao kwa sababu sasa wako katika eneo lililodhibitiwa na Thailand. Kwao, serikali imejenga makazi mapya katika maeneo ya ndani yenye maelfu ya nyumba. Bado si mali ya kudumu, lakini angalau wanaruhusu familia kuanza upya maisha ya kijamii. Kisha kuna waliohamishwa makazi ambao wamepata kimbilio katika mahekalu ya Wabudha au na jamaa. Nimetembelea jamii hizi, alisema msimamizi wa kitume. Kuna watu wanaokaribishwa katika nyumba za watawa na wengine wanakaribishwa na wanafamilia, mara nyingi katika hali ngumu sana, na bado wengine wanaishi katika vijiji vipya. Katika baadhi ya makazi haya pia kuna jamii za Wakatoliki, na tunatumaini siku moja kujenga kanisa, alisema. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, msimamizi huyu wa kituma anaendelea kutuhabarisha kwamba jibu la kanisa linategemea ushirikiano kati ya vyombo vyote vya kanisa, kwamba wameunda kikundi cha pamoja cha kazi kinacholatibiwa na Caritas. Kwa hiyo kila shirika au jamii hutoa mchango wake. Wajesuit hufanya kazi katika elimu, wengine hutunza watoto wenye ulemavu, bado wengine hutunza wazee na kusambaza chakula. Kila mtu ana jukumu lake dogo, lakini kila mtu hufanya kazi pamoja. Kwa msimamizi wa kitume, kwa hiyo mtandao huu wa mshikamano uliosukwa kwa uvumilivu na makundi mbalimbali ya Wakatoliki, leo hii unawakilisha mojawapo ya ishara halisi za matumaini kwa Cambodia, ambayo inaendelea kukabiliana na mara nyingi mbali na uangalizi wa kimataifa na majeraha ya vita, biashara haramu ya binadamu na umaskini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Kanisa Katoliki wametakiwa kutambua kwamba wao ni mbegu ya matumaini kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, kwa kujenga madaraja ya upendo, haki na umoja badala ya kuta za mgawanyiko na utengano, huku wakiongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Wito huo umetolewa na Kardinali Michael Cheni, mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Dominika tarehe 19 Julai 2026 katika ibada ya misa takatifu iliyowakutanisha maaskofu, mapadri, watawa, waamini walei na wajumbe wa vijana kutoka nchi mbalimbali za MESEA. Kauli mbiu inayoongoza maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati ya MESEA, kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026, kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128, ni safari ya sinodi ya MESEA pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyika kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea jijini Nairobi. Kardinali Cheni amesema ufalme wa Mungu tayari uko katikati ya waja wake, lakini unahitaji kila Mkristo kushiriki kamilifu katika kujenga kupitia maisha ya kila siku, akifafanua kuwa ufalme wa Mungu unafanana na mbegu ya haradali ambayo huanza ikiwa ndogo lakini hukua na kuwa mti mkubwa, hivyo hata matendo madogo ya uaminifu, upendo na huduma yana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Akirejea katika unabii wa nabii Isaya unaosema, tazama nafanya jambo jipya, Kardinali Cheni amewahimiza waamini kutokata tamaa kutokana na changamoto za ulimwengu mamboleo, bali kutambua njia mpya ambazo Mwenyezi Mungu anaendelea kuzifungua kwa waja wake. Kwa namna pekee aliwaelekeza vijana kutambua nafasi yao katika maisha na utume wa kanisa, akisema hawapaswi kukubali kukata wala kukatishwa tamaa wala kuruhusu mazingira mabaya kuwanyima matumaini, bali wawe ni vyombo na wajenzi wa madaraja maridhiano, mshikamano na matumaini kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Vijana ni mbegu inayokuwa, msiwe watu wa kubomoa madaraja ya umoja, bali ajengeni kwa msingi wa upendo, haki na imani ya Kikristo. Amekazi akifafanua mfano wa ngano na magogo, Kardinali Cheni amekaza kusema Mwenyezi Mungu hufanya kazi kwa subira na hekima. Alisema mwenye shamba hakuruhusu magogo kung'olewa mara moja ili yasije yakaharibu pia ngano, jambo linalofundisha waamini kuwa uvumilivu ni sehemu muhimu ya ukuaji wa ufalme wa Mungu. Dunia hukombolewa kwa subira ya Mwenyezi Mungu, lakini mara nyingi huharibiwa na papara ya mwanadamu. Alisema huko akiwataka waamini kumwiga Mwenyezi Mungu anayehukumu kwa haki, huruma na uvumilivu. Aidha, aliwahimiza Wakristo kutoridhika na kukemea maovu peke yake, bali wawe chachu ya mabadiliko mema ndani ya jamii kwa kuongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakisoma maandiko matakatifu, kwa kujikita katika maisha ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, sanjali na kusoma alama za nyakati.

Katika ibada hiyo ya misa takatifu, mwenyekiti wa shughuli za kiliturujia aliwakaribisha kwa upendo wajumbe wote, huku akieleza upendo wa maaskofu wa Mesea kwa vijana. Pia aliwashukuru vijana kwa kushiriki ibada ya misa takatifu kwa ajili ya ufunguzi pamoja na maaskofu, na kukazia umuhimu wa kukua katika upendo, haki, amani na imani inayojengwa juu ya maadili ya Kikristo na mafundisho ya jamii ya kanisa, ishara ya kanisa linalowajumuisha wote, ilidhihirishwa wakati wa somo la kwanza liliposomwa na kijana mwenye ulemavu wa macho, jambo lililoonyesha kwamba kila mwamini ana nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hitimisho kwa ujumla, kwani mahubiri ya Kardinali Michael Cheny yameweka msingi wa safari ya mkutano mkuu wa 21 wa Mesia kwa kuwakumbusha waamini na hasa vijana kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya mambo mapya kupitia waja wake. Wakiwa na subira, imani na uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaalikwa kuwa chachu ya mabadiliko chanya, wajenzi wa umoja na mashuhuda wa Injili katika Afrika Mashariki na duniani. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Mesia inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama, ambao ni Tanzania ikiwa na majimbo 34, Kenya ikiwa na majimbo 27, Uganda ikiwa na majimbo 19, Ethiopia majimbo 13, Zambia majimbo 12, Malawi majimbo 8, Sudani ya Kusini majimbo 7, Sudani Kongwe majimbo 9 na Eritrea majimbo 8. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William kutoka Nairobi nchini Kenya, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Jumba la uchapishaji la Vatikani limechapisha kitabu kipya cha Papa chenye kichwa kutokuwa na silaha na kupokonya silaha, amani ni zawadi. Kimehaririwa na Alessandro Banfi. Huu ni mkusanyiko wa kwanza wa vitabu kutumia mbinu mbalimbali za Robert Francis Prevost kuhusu mada ya amani tangu kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, kilicho na utangulizi wa maandishi ambayo hayajachapishwa ya Papa Leo wa 14. Aidha, Baba Mtakatifu Leo alifanya ziara ya faraga Jumatatu tarehe 20 Julai kwa jumuiya ya watawa na abasia ya Monte Cassino. Akiwa huko, Papa alisali mbele ya kaburi la Mtakatifu Benedikto, ikifuatiwa na chakula cha mchana na mapade wa jumuiya hiyo na kurudi Castel Gandolfo, mahali anapopitia likizo ya wakati wa kiangazi, kwa kuandaliwa na chuo kikuu cha Villanova, taasisi ya Kiagostiniani, mahali alipohitimu Robert Prevost, yani Papa Leo wa 14, shahada ya hisabati mwaka 1977, heshima mpya ya kimataifa itawatambua watu binafsi na mashirika yanayohamasisha uendelevu, uwajibikaji wa kiikolojia na maendeleo fungamani ya binadamu. Itawasilishwa katika mkutano wa kimataifa wa Villanova kuhusu uendelevu utakaofanyika Roma na Castel Gandolfo kuanzia tarehe 12 hadi 15 Oktoba 2026 na kuwasilishwa huko Borgo Laudato Si, ambayo nishani hiyo itatolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Aidha, utasikiliza mwendelezo wa makala yetu ya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

Jumba la uchapishaji la Vatikani limechapisha kitabu kipya cha Papa chenye kichwa Kutokuwa na silaha na kupokonya silaha, amani ni zawadi. Kimehaririwa na Alessandro Banfi. Huu ni mkusanyiko wa kwanza wa vitabu kutumia mbinu mbalimbali za Robert Francis Prevost kuhusu mada ya amani tangu kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, kilicho na utangulizi wa maandishi ambayo hayajachapishwa ya Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, utangulizi wa Baba Mtakatifu katika kitabu hicho anaandika: amani iwe nanyi. Hii ilikuwa salamu ya kwanza ambayo Yesu mfufuka aliwapa mitume wake, rejea Yohani sura ya 20:19. Hii pia ni zawadi ya kwanza ambayo Kristo mfufuka aliwapa marafiki zake na ulimwengu mzima, amani. Hata hivyo, zawadi hiyo haikuja kwa bei rahisi. Mwili mtukufu wa Bwana wa Nazareti ulibeba majeraha ya mateso. Alivumilia chuki, vurugu na kusulubiwa kwa ulimwengu. Yesu Kristo aliteseka bila haki na akafufuka tena. Ujumbe wa Injili ulikuwa na unaendelea kuwa sehemu ya historia leo kama ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita. Amani ni hamu kubwa inayochochea mioyo ya watu wengi, lakini pia mara nyingi utishiwa, kukanyagwa na kudhihakiwa. Leo hii nchi 103 zinahusika kwa namna fulani katika vita duniani. Silaha hunguruma na kuua nchini Ukraine, Mashariki ya Kati, Sudan, Myanmar, Yemen, Kongo na katika hali nyingine nyingi. Baba Mtakatifu leo anaendelea kuandika: mtangulizi wangu mpendwa Papa Francisco alibuni usemi wa vita vya tatu vya dunia vilivyogawanyika vipande vipande ili kuelezea hali ya migogoro iliyoenea ambayo haijawahi kutokea tangu mwisho wa vita vya pili vya dunia. Nikifuatilia hatua zangu kuhusu mada hii ambayo sasa imekusanywa katika mkusanyiko huu, ningependa kusisitiza mambo kadhaa ambayo ni karibu na moyo wangu. Baba Mtakatifu leo anaendelea: kwanza kabisa, amani ni jukumu. Ikiwa silika yetu ya kwanza tunapokabiliwa na tatizo tunalokumbana nalo, mvutano tunaoupata, kosa tunalolipata, ni kuwahukumu wengine, kuwashutumu, hata kuwahukumu, itakuwa vigumu kutojali kwanza, na kisha chuki itakuwa karibu nasi. Kuna njia ya kuona ukweli unaoharibu na haujengi. Badala yake, amani huanza na mimi, inaanza na sisi. Mtakatifu Agostino alisema, hizi ni nyakati ngumu, nyakati za bahati mbaya. Ishi vizuri na ukiwa na maisha mazuri, badilisha nyakati na utakuwa na la kulalamika. Kwa hiyo, hatuwezi kuwaomba wenye nguvu duniani amani ikiwa hatutaanza kuishi wenyewe, tukianza na mahusiano yetu ya kila siku, katika familia zetu, majumbani mwetu, katika miji yetu, katika maeneo tunayofanya kazi. Amani hujengwa kwa ishara ndogo ndogo za kila siku: tabasamu linalotolewa, tusi lililosamehewa, neno jema. Zaidi ya hayo, amani hujengwa kwa ukweli. Hata wale wanaopigana vita wanadai kutenda kwa jina la amani. Hakuna mtu mwenye ujasiri wa kutangaza kwamba wanataka vita kwa ajili ya vita. Hata mwenye nguvu duniani wanajua kwamba kila mtu anatamani haki na anatamani kuishi kwa amani, hasa baada ya matokeo mabaya ya matukio ya Hiroshima na Nagasaki. Kukimbilia vitani kunazidi kuwa matukio yasiyo na marejesho, kama Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alivyosisitiza. Baba Mtakatifu anaendelea kuandika kwamba, nimekumbusha mara kwa mara wito wa dhati ambao Mtakatifu Paulo wa Sita alisema katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kinachowaunganisha watu, mtangulizi wangu mtukufu alibainisha, ni mkataba uliofungwa kwa kiapo ambacho lazima kibadilishe historia ya baadaye ya ulimwengu. Hakuna vita tena, alirudia. Amani, amani lazima iongoze hatima ya watu na ya wanadamu wote. Hasa katika enzi ya atomiki, ukweli lazima utetewe. Si silaha za atomiki zinazozalisha amani. Kwa hiyo, ukweli huu ambao ulionekana wazi katika miongo ya hivi karibuni, ambapo tulishuhudia kupungua kwa nyuklia, umefichwa na mashindano ya silaha ambayo leo hii yanatishia. Kama mwimbaji, mtunzi na mshairi Bob Dylan alivyoandika, akizungumzia kwa mfano bomu la atomiki katika moja ya shairi lake, akisema, ninachukia kwa sababu mwanadamu alikuumba na mwanadamu anakumiliki na mwanadamu anakushughulikia. Papa leo anaendelea kuandika kwamba kanisa kwa unyenyekevu linauliza swali kwa wote leo hii: je, wanadamu wanapaswa kuendelea kuishi duniani? Mchanganyiko wa utawala wa mtandao na upangaji silaha duniani unatufanya tufikirie swali hili kwa uzito. Amani inatafuta mashahidi.
Baba Mtakatifu katika kitabu hiki anasema mkusanyiko huu unatuweka wazi kupitia nguvu na nyuso nyingi. Watu waliojadiliwa hapa akiwemo mwenye heri Floribert Bwana Chui, watumishi wa Mungu, Giorgio Lapira na Dorothy Day ni mfano wa wanaume na wanawake wengi ambao wamekuza amani, kushinda kishawishi cha ufisadi, kuwasaidia maskini na kukuza diplomasia. Pamoja na wanaume na wanawake wanaojulikana, amani inawakilishwa na wahusika wakuu wasio maarufu ambao wamefuata dhamiri zao. Kumekuwa na nyakati katika historia ambapo majanga ya nyuklia yamekaribia. Ripoti za habari zinatuambia kwamba uamuzi wa mtu mmoja, afisa wa Kisovietiki Stanislav Petrov, ulisaidia kuzuia uwezekano wa vita vya nyuklia duniani. Ilikuwa September 26, 1983. Rada kutoka kwenye andaki karibu na Moscow, ambapo Petrov alikuwa kwenye zamu ya ulinzi, iligundua uzinduzi wa makombora kadhaa ya ballistic ya mabara kutoka Marekani yakielekea Umoja wa Kisovietiki. Hata hivyo, hili lilikuwa kosa katika mfumo wa ufuatiliaji wa satellite ya Kisovietiki. Petrov, akikaidi maagizo, aliamua kutoripoti shambulio lililodaiwa, chaguo lililofanywa kwa dhamiri ya mtu aliyejua kwamba kitendo hicho rahisi kingeweza kusababisha mamilioni ya vifo. Baba Mtakatifu leo anaendelea kuandika kwamba ulimwengu ambapo mashine, haijalishi ni za kisasa na za kasi zaidi kuliko sisi, zinaamua kuwapiga mabomu watu wasio na ulinzi, zingekuwa za kutisha kweli. Dhamiri ya mtu mmoja inaweza kuwa na thamani kwa ulimwengu mzima. Hatimaye, amani inahitaji tumaini. Kanisa litaendelea kuhubiri upendo kwa wanaume na wanawake wote. Kama kuna kitu ambacho ulimwengu unatafuta leo hii, Baba Mtakatifu anaandika, ninaamini ni ujumbe wa tumaini kwa wakati ujao. Tutazame kesho kwa tumaini, tukiwa tumepata chanzo pekee katika ujumbe wa Yesu, kwa sababu kiini cha mafundisho ya Kristo ni hiki: upendo na kutoa maisha ya mtu kwa ajili ya wengine, kushinda kifo, kutengwa na vurugu. Nilikuja ili wawe na uzima na wawe na utere. Rejea Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 10. Kwa wale wote wanaowatalisha kuanguka kwa kishawishi cha kukata tamaa mbele ya vita vingi vinavyoendelea duniani, Baba Mtakatifu anasema, ninatoa mwaliko ambao Papa Pio wa 11 alitoa kwa kanisa zima kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuhusu kuishi katika nyakati ngumu. Sasa hakuna mtu anayeruhusiwa kuwa wa kawaida. Mungu atuongoze katika njia ya kututumia vurugu. Waamini na watu wema hawataacha kufanya kazi kama wapatanishi, na kila mmoja wetu afanye amani iwe sababu ya maisha yake. Anahitimisha utangulizi wa kitabu hicho chenye kichwa kutokuwa na silaha na kupokonya silaha. Amani ni zawadi. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa Mtakatifu Benedikto, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliombea amani duniani. Hii ni ishara ya Papa Leo wa 14 ambaye asubuhi ya Jumatatu tarehe 20 Julai 2026 alifanya ziara ya faraga kwa jumuiya ya watawa Kibenediktini na abasia ya Monte Cassino. Hapo akitafakari uzuri wa asili katika zaidi ya mita 500 juu ya usawa wa bahari, alisimama kusali kwenye kaburi la mtakatifu msimamizi mwenza wa bara la Ulaya. Kwa mujibu wa taarifa za kiti kitakatifu iliyochapishwa kupitia channel ya Telegram, ilibainisha kwamba Papa alimkabidhi mwanzilishi wa shirika la Benediktini sala ya amani katika maeneo yaliyojaa umwagaji damu na migogoro, katika kile ambacho ni monasteri kubwa za duniani na ya pili kwa ukubwa nchini Italia baada ya ile ya Mtakatifu Scholastica na Subiaco. Papa Leo wa 14 kisha alikula chakula cha mchana na jumuiya hiyo, na baadaye akarudi nyumbani kwake Castel Gandolfo, ambapo anatumia muda wake wa likizo ya kiangazi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Chuo Kikuu cha Villanova na ofisi yake ya uendelevu kimeanzisha nishani ya Papa Leo wa 14 kwa ajili ya uendelevu, heshima mpya ya kimataifa ambayo itawatambua watu ambao wamejipambanua katika uongozi wao kwa kuhamasisha uendelevu, uwajibikaji wa kiikolojia na maendeleo fungamani ya kibinadamu. Nishani hiyo itawaenzi wahamasishaji ambao kwa kazi yao wameonyesha maono kamili ya uendelevu, kuunganisha utunzaji wa mazingira, haki ya kijamii, kujali
watu walio katika mazingira magumu na usimamizi wa uwajibikaji wa rasilimali za kiuchumi na asilia. Tofauti na tuzo za kidunia, hii inathamini ekolojia fungamani kama agizo la kimaadili la kuwatunza waliotengwa na kuziba pengo kati ya sayansi kali na imani ya maadili. Wapokeaji wa tuzo hii wanaweza kutoka katika uwanja wowote au taaluma yoyote na watachaguliwa kulingana na matokeo yao yaliyoonyeshwa katika kuhamasisha ulimwengu endelevu na wenye usawa zaidi. Nishani ya kwanza ya Papa Leo 14 kwa ajili ya uendelevu itatolewa na Papa Leo 14 huko Castel Gandolfo wakati wa mkutano wa kimataifa wa chuo kikuu cha Villanova kuhusu uendelevu kwa mada kujibu kilio cha dunia na maskini, ambao utafanyika kuanzia tarehe 12 hadi 15 Oktoba 2026.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kama nilivyowaelezea wakati wa kufungua kipindi kilichopita kuhusu kusoma vifungu vya waraka huu kama ulivyo, na leo hii tuendelee na sehemu nyingine ya utangulizi huo. Papa Leo wa 14 katika waraka huo, akikumbuka mtangulizi wake, alisema, ingawa Papa Leo wa 13 alizungumza katika wakati wake kuhusu mambo mapya kwenye Rerum Novarum, leo hii hatuwezi kujizuia kurudia mafundisho yake yenye ufahamu. Badala yake, ni lazima tumuombe Mungu hekima ya kutafsiri mitindo mikubwa ya wakati wetu, hasa maendeleo ya kiteknolojia. Papa Leo wa 14 alisema kuwa, katika miaka ya hivi karibuni, imezidi kuwa dhahiri jinsi ambavyo mfumo wa kidijitali, akiliunde na roboti zinavyobadilisha ulimwengu wetu kwa kasi na kwa kina. Teknolojia haipaswi kuzingatiwa yenyewe kama nguvu inayopingana na ubinadamu. Kinyume chake, imekuwa sehemu ya historia yetu tangu mwanzo kama ukweli wa kina wa binadamu unaohusishwa na uhuru na uhuru wa mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa anaendelea kukazia kwamba kwa karne nyingi, maendeleo ya kiteknolojia yameboreshwa kwa kiasi kikubwa hali ya maisha ya ubinadamu. Wakati huo huo, kila awamu ya maendeleo pia imefunua utata wa zana ambazo zinaweza kubadilisha madhara zisipoelekezwa kwenye mema. Hata hivyo, leo tunajikuta tunakabiliwa na hali mpya. Nguvu ya kuenea kwa teknolojia zinazoibuka vimeunganishwa katika mfumo wa maisha ya kila siku na kuunda michakato ya kufanya maamuzi na kuathiri sana mawazo ya pamoja. Binadamu hajawahi kuwa na nguvu kama hiyo juu yake. Teknolojia mpya hufungua upeo unaoenea katika pande ambazo zinaweza kufikirika lakini bado hazijatabirika kikamilifu. Hii inachanganya tathmini ya athari zake zinazowezekana na athari za muda mrefu ambazo zinaweza kuwa nazo kwa hadhi ya watu binafsi na manufaa ya wote. Kwa hivyo Papa Leo anatoa wito kuwa sasa ni jukumu letu kukabiliana na changamoto za wakati wetu kwa uwazi wa mawazo na uwajibikaji. Ni muhimu kuanzisha zana za kutosha za udhibiti zinazoweza kudumisha haki na kupunguza athari za upotoshaji wa nguvu za kiteknolojia. Hata hivyo, swala hili haliishi tu kwenye kanuni. Baba Mtakatifu anatukumbusha kwamba, kama Papa Francisco alivyoonya kuwa, ni lazima tujiulize kihalisi ni nani anayeshikilia mamlaka haya ya leo na jinsi wanavyotumia. Pia ni lazima itambulike kwamba nishati ya nyuklia, bioteknolojia, tehama, ujuzi wa vinasaba vyetu wenyewe na uwezo mwingine mwingi ambao tumepata unawapa wale walio na maarifa na hasa rasilimali za kiuchumi kuzitumia utawala wa kuvutia juu ya binadamu wote wa ulimwengu mzima. Awali, ilikuwa kwa kiasi kikubwa kwa serikali kuongoza na kuelekeza uvumbuzi. Leo hata hivyo, vichocheo vikuu vya maendeleo ni vya kibinafsi, mara nyingi vya kimataifa. Vyama vilivyopewa rasilimali na uwezo wa kuingilia kati unaozidi ule wa serikali nyingi. Kwa hivyo, nguvu ya kiteknolojia inachukua kipengele kisicho cha kawaida, ambacho kimsingi ni cha faraga, ambacho hufanya iwe vigumu zaidi kutambua, kutawala na kuelekeza nguvu hiyo kwa manufaa ya wote. Ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 anaendelea kusema, kwa sababu hii ni muhimu kuanza mchakato wa utambuzi wa pamoja ili kutambua mizizi ya kiroho na kitamaduni ya mabadiliko yanayoendelea. Kuzingatia tu dharura, tuna hatari ya kuruhusu mfululizo wa dharura kuamuru mwelekeo wa njia yetu. Tunaishi katika awamu ya haraka ya mpito, mabadiliko ya enzi ambapo, huku wengine wakipigania mstakabali wa teknolojia mpya na wengine wanaojitolea kutafakari juu ya jambo hilo. Watu wengi wanaangalia na kusubiri, wakitazama kutoka mbali na wakitumainia tu mema. Kwa sababu hii, maswali muhimu yanajilazimisha kwenye dhamiri zetu na hayawezi kuepukwa tena. Tunaelekea wapi? Tunataka kuelekea lengo gani? Ni mwelekeo gani tunapaswa kuchagua kama watu na kama jamii ya wanadamu?
Ndugu msikilizaji, tunatamatisha makala yetu leo hii. Lakini usikose kufuatilia siku hadi siku. Tukiendelea kudadavua waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Afrika Mashariki umetakiwa kuwa mabalozi wa haki, amani, umoja na maendeleo fungamani ya binadamu kwa kutumia karama, vipaji vyao, elimu na teknolojia kwa manufaa ya jamii, badala ya kuruhusu migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kuwanyima mustakabali wao. Wito huo umetolewa Jumatatu tarehe 21 Julai 2026 na Waziri Mkuu wa Mawaziri wa Jamhuri ya Kenya, pia ni waziri wa mambo ya nje na diaspora, Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, alipomwakilisha rais wa Kenya Dr. William Ruto katika ufunguzi rasmi wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA, ambao umeanza kutimua vumbi tangu tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128. Mkutano huu unanogeshwa na kauli mbiu safari ya sinodi ya AMECEA pamoja na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyikia kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki KWEA jijini Nairobi nchini Kenya. Akizungumza mbele ya maaskofu, mapadri, watawa, waamini na wajumbe kutoka nchi mbalimbali za AMECEA, Mudavadi amewashukuru maaskofu kwa kuandaa mkutano huo, akieleza kwamba ni heshima kubwa kwa Kenya kuwa mwenyeji wa mkutano huo muhimu unaolenga kuimarisha umoja, amani, maisha na utume wa kanisa katika Afrika Mashariki. Amesema serikali ya Kenya inaendelea kushirikiana na kanisa Katoliki katika kuwainua vijana kupitia elimu, mafunzo ya ujuzi na fursa mbalimbali za ajira, akibainisha kwamba uwekezaji kwa vijana ndio msingi wa maendeleo endelevu ya taifa. Rais William Ruto anaendelea kuwekeza katika elimu, maarifa na fursa za ajira kwa vijana. Tunaamini vijana ndio nguvu ya sasa na ya baadaye ya taifa letu. Mudavadi pia amewataka vijana wanaoshiriki mkutano huu kuwa mabalozi wa habari njema ya wokovu katika nchi zao kwa kueneza ujumbe wa imani, matumaini, upendo, haki, amani na mshikamano wa udugu wa kibinadamu unaojengwa juu ya kanuni maadili ya Kikristo. Aliwasihi vijana kujiepusha na siasa za chuki na vurugu, akikazia kwamba uchaguzi ni tukio la muda mfupi, lakini amani ni msingi wa maisha ya kila siku ya wananchi. Mnalo jukumu la kulinda demokrasia, kupinga rushwa na kujenga jamii yenye haki. Msiache tofauti za kisiasa ziwagawanye, bali wekeni mbele maslahi ya watu na nchi zenu, alikazia. Katika zama za maendeleo makubwa ya teknolojia, Mudavadi aliwahimiza vijana wa kizazi kipya kutumia kwa busara mitandao ya kijamii na akili unde, akisema vifaa hivyo vinaweza kuwa daraja la kupata elimu, ufadhili wa masomo, visa na fursa mbalimbali za maendeleo iwapo vitatumika kwa uwajibikaji bora.
1: Uwafungue macho yao na kuwageuza, waione nuru, waziache nguvu za shetani.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mudavadi ameonya kwamba matumizi yasiyo sahihi ya majukwaa ya kidijitali yanaweza kuwanyima vijana nafasi muhimu za maendeleo fungamani ya binadamu, hivyo akawahimiza kuyatumia kwa kuzingatia kanuni maadili, utu wema na kuwajibika. Tumia mitandao ya kijamii kujijenga, kujifunza na kutafuta fursa. Usiruhusu matumizi mabaya ya teknolojia kaharibu mustakabali wako, alisema. Aidha, alitambua mchango mkubwa wa kanisa Katoliki nchini Kenya katika sekta za elimu, afya na huduma za kijamii, akisema taasisi hizo zimeendelea kuwa nguzo msingi katika kujenga amani, utu na maendeleo ya wananchi. Kwa namna pekee aliwaomba washiriki wa mkutano kuendelea kuiombea Sudani ya Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili zipate amani ya kudumu, akirejea wito ambao ulitolewa mara kwa mara na hayati Baba Mtakatifu Francisco kuhusu mataifa hayo. Mudavadi pia aliwakumbusha vijana historia ya machafuko ya uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2007 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1000, wengi wao wakiwa vijana, akisema tukio hilo linaendelea kuwa fundisho kwamba hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana bila amani. Hata miundo mbinu mizuri na uchumi imara haviwezi kuwa kuwa na thamani kama taifa halina amani. Tunawategemea vijana kuwa walinzi wa haki na amani na wajenzi wa leo na kesho iliyo bora zaidi, alisema. Akitoa ushuhuda wa maisha yake, Mudavadi alisema aliingia bungeni akiwa na umri wa miaka 28 na kuwa waziri wa fedha akiwa na umri wa miaka 32, akiwahimiza vijana wa kizazi kipya kuwa na maono, nidhamu na kujituma, kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwa mtu mwenye malengo na nidhamu thabiti. Kuwa na mwelekeo, kuwa na nidhamu na usikate tamaa, vijana wana uwezo mkubwa wa kubadili historia ya taifa na bara letu, aliwaambia. Akihitimisha hotuba yake, Waziri Musalia Mudavadi alitangaza rasmi kufunguliwa kwa mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, huku akitoa wito kwa washiriki wote kuendelea kushirikiana na kushikamana katika kujenga kanisa linalokuza haki, amani, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na matumaini kwa watu wa Afrika Mashariki.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Kanisa Katoliki wametakiwa kutambua kwamba wao ni mbegu ya imani, matumaini na mapendo kwa kanisa na jamii, kwa kujenga madaraja ya upendo, haki na umoja badala ya kuta za mgawanyiko na utengano, huku wakiongozwa na karama za Roho Mtakatifu katika kutangaza na kushuhudia Injili. Wito huo umetolewa na Kardinali Michael Cheny, mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Dominika tarehe 19 Julai mwaka 2026. Hitimisho la mahubiri ya Kardinali Cheny yameweka msingi wa safari ya mkutano mkuu wa 21 wa Mesia kwa kuwakumbusha waamini na hasa vijana kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya mambo mapya kupitia waja wake. Wakiwa na subira, imani na uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaalikwa kuwa chachu ya mabadiliko chanya, wajenzi wa umoja na mashuhuda wa Injili katika Afrika Mashariki na duniani. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Mesia inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama, ambazo ni Tanzania ikiwa na majimbo 34, Kenya ikiwa na majimbo 27, Uganda ikiwa na majimbo 19, Ethiopia ikiwa na majimbo 13, Zambia ikiwa na majimbo 12, Malawi ikiwa na majimbo 8, Sudani ya Kusini majimbo 7, Sudani Kongwe majimbo 9 na Eritrea majimbo 8. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fred William akiwa Nairobi nchini Kenya, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard D. Jigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Jumba la uchapishaji la Vatikani limechapisha kitabu kipya cha Papa chenye kichwa kutokuwa na silaha na kupokonya silaha, amani ni zawadi. Kimehaririwa na Alessandro Banfi. Huu ni mkusanyiko wa kwanza wa vitabu kutumia mbinu mbalimbali za Robert Francis Prevost kuhusu mada ya amani tangu kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, kilicho na utangulizi wa maandishi ambayo hayajachapishwa ya Papa Leo wa 14. Aidha, Baba Mtakatifu Leo alifanya ziara ya faraga Jumatatu tarehe 20 Julai kwa jumuiya ya watawa na abasia ya Monte Cassino. Akiwa huko, Papa alisali mbele ya kaburi la Mtakatifu Benedikto, ikifuatiwa na chakula cha mchana na mapade wa jumuiya hiyo, na kurudi Castel Gandolfo, mahali anapopitia likizo ya wakati wa kiangazi, kwa kuandaliwa na chuo kikuu cha Villanova, taasisi ya Kiagostiniani, mahali alipohitimu Robert Prevost, yani Papa Leo wa 14, shahada ya isabati mwaka 1977, heshima mpya ya kimataifa itawatambua watu binafsi na mashirika yanayohamasisha uendelevu, uwajibikaji wa kiikolojia na maendeleo fungamani ya binadamu. Itawasilishwa katika mkutano wa kimataifa wa Villanova kuhusu uendelevu utakaofanyika Roma na Castel Gandolfo kuanzia tarehe 12 hadi 15 Oktoba 2026 na kuwasilishwa huko Borgo Laudato Si, ambayo nishani hiyo itatolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Aidha, utasikiliza mwendelezo wa makala yetu ya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

Jumba la uchapishaji la Vatikani limechapisha kitabu kipya cha Papa chenye kichwa kutokuwa na silaha na kupokonya silaha, amani ni zawadi. Kimehaririwa na Alessandro Banfi. Huu ni mkusanyiko wa kwanza wa vitabu kutumia mbinu mbalimbali za Robert Francis Prevost kuhusu mada ya amani tangu kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, kilicho na utangulizi wa maandishi ambayo hayajachapishwa ya Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, utangulizi wa Baba Mtakatifu katika kitabu hicho anaandika, amani iwe nanyi. Hii ilikuwa salamu ya kwanza ambayo Yesu mfufuka aliwapa mitume wake, rejea Yohani sura 20:19. Hii pia ni zawadi ya kwanza ambayo Kristo mfufuka aliwapa marafiki zake na ulimwengu mzima, amani. Hata hivyo, zawadi hiyo haikuja kwa bei rahisi. Mwili mtukufu wa Bwana wa Nazareti ulibeba majeraha ya mateso. Alivumilia chuki, vurugu na kusulubiwa kwa ulimwengu. Yesu Kristo aliteseka bila haki na akafufuka tena. Ujumbe wa Injili ulikuwa na unaendelea kuwa sehemu ya historia leo kama ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita. Amani ni hamu kubwa inayochochea mioyo ya watu wengi, lakini pia mara nyingi utishiwa, kukanyagwa na kudhihakiwa. Leo hii nchi 103 zinahusika kwa namna fulani katika vita duniani. Silaha hunguruma na kuua nchini Ukraine, Mashariki ya Kati, Sudani, Myanmar, Yemen, Kongo na katika hali nyingine nyingi. Baba Mtakatifu leo anaendelea kuandika, mtangulizi wangu mpendwa Papa Francisco alibuni usemi wa vita vya tatu vya dunia vilivyogawanyika vipande vipande ili kuelezea hali ya migogoro iliyoenea ambayo haijawahi kutokea tangu mwisho wa vita vya pili vya dunia. Nikifuatilia hatua zangu kuhusu mada hii ambayo sasa imekusanywa katika mkusanyiko huu, ningependa kusisitiza mambo kadhaa ambayo ni karibu na moyo wangu. Baba Mtakatifu leo anaendelea. Kwanza kabisa, amani ni jukumu. Ikiwa silika yetu ya kwanza tunapokabiliwa na tatizo tunalokumbana nalo, mvutano tunaoupata, kosa tunalolipata, ni kuwahukumu wengine, kuwashutumu, hata kuwahukumu, itakuwa vigumu kutojali kwanza, na kisha chuki itakuwa karibu nasi. Kuna njia ya kuona ukweli unaoharibu na haujengi. Badala yake, amani huanza na mimi, inaanza na sisi. Mtakatifu Agostino alisema, hizi ni nyakati ngumu, nyakati za bahati mbaya. Ishi vizuri na ukiwa na maisha mazuri, badilisha nyakati na utakuwa na la kulalamika. Kwa hiyo, hatuwezi kuwaomba wenye nguvu duniani amani ikiwa hatutaanza kuishi wenyewe, tukianza na mahusiano yetu ya kila siku, katika familia zetu, majumbani mwetu, katika miji yetu, katika maeneo tunayofanya kazi. Amani hujengwa kwa ishara ndogo ndogo za kila siku. Tabasamu linalotolewa, tusi lililosamehewa, neno jema. Zaidi ya hayo, amani hujengwa kwa ukweli. Hata wale wanaopigana vita wanadai kutenda kwa jina la amani. Hakuna mtu mwenye ujasiri wa kutangaza kwamba wanataka vita kwa ajili ya vita. Hata mwenye nguvu duniani wanajua kwamba kila mtu anatamani haki na anatamani kuishi kwa amani. Hasa baada ya matokeo mabaya ya matukio ya Hiroshima na Nagasaki, kukimbilia vitani kunazidi kuwa matukio yasiyo na marejesho, kama Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alivyosisitiza. Baba Mtakatifu anaendelea kuandika kwamba, nimekumbusha mara kwa mara wito wa dhati ambao Mtakatifu Paulo wa Sita alisema katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kinachowaunganisha watu, mtangulizi wangu mtukufu alibainisha, ni mkataba uliofungwa kwa kiapo ambacho lazima kibadilishe historia ya baadaye ya ulimwengu. Hakuna vita tena, alirudia. Amani, amani lazima iongoze hatima ya watu na ya wanadamu wote. Hasa katika enzi ya atomiki, ukweli lazima utetewe. Si silaha za atomiki zinazozalisha amani. Kwa hiyo ukweli huu ambao ulionekana wazi katika miongo ya hivi karibuni, ambapo tulishuhudia kupungua kwa nyuklia, umefichwa na mashindano ya silaha ambayo leo hii yanatishia. Kama mwimbaji, mtunzi na mshairi Bob Dylan alivyoandika, akizungumzia kwa mfano bomu la atomiki katika moja ya shairi lake, akisema, ninachukia kwa sababu mwanadamu alikuumba na mwanadamu anakumiliki na mwanadamu anakushughulikia. Papa leo anaendelea kuandika kwamba kanisa kwa unyenyekevu linauliza swali kwa wote leo hii. Je, wanadamu wanapaswa kuendelea kuishi duniani? Mchanganyiko wa utawala wa mtandao na upangaji silaha duniani unatufanya tufikirie swali hili kwa uzito. Amani inatafuta mashahidi.
Baba Mtakatifu katika kitabu hiki anasema mkusanyiko huu unatuweka wazi kupitia nguvu na nyuso nyingi. Watu waliojadiliwa hapa akiwemo mwenye heri Floribert Bwana Chui, watumishi wa Mungu, Giorgio Lapira na Dorothy Day ni mfano wa wanaume na wanawake wengi ambao wamekuza amani, kushinda kishawishi cha ufisadi, kuwasaidia maskini na kukuza diplomasia. Pamoja na wanaume na wanawake wanaojulikana, amani inawakilishwa na wahusika wakuu wasio maarufu ambao wamefuata dhamiri zao. Kumekuwa na nyakati katika historia ambapo majanga ya nyuklia yamekaribia. Ripoti za habari zinatuambia kwamba uamuzi wa mtu mmoja, afisa wa Kisovietiki Stanislav Petrov, ulisaidia kuzuia uwezekano wa vita vya nyuklia duniani. Ilikuwa September 26, 1983. Rada kutoka kwenye andaki karibu na Moscow, ambapo Petrov alikuwa kwenye zamu ya ulinzi, iligundua uzinduzi wa makombora kadhaa ya balestiki ya mabara kutoka Marekani yakielekea Umoja wa Kisovietiki. Hata hivyo, hili lilikuwa kosa katika mfumo wa ufuatiliaji wa satellite ya Kisovietiki. Petrov, akikaidi maagizo, aliamua kutoripoti shambulio lililodaiwa. Chaguo lililofanywa kwa dhamiri ya mtu aliyejua kwamba kitendo hicho rahisi kingeweza kusababisha mamilioni ya vifo. Baba Mtakatifu leo anaendelea kuandika kwamba ulimwengu ambapo mashine, haijalishi ni za kisasa na za kasi zaidi kuliko sisi, zinaamua kuwapiga mabomu watu wasio na ulinzi, zingekuwa za kutisha kweli. Dhamiri ya mtu mmoja inaweza kuwa na thamani kwa ulimwengu mzima. Hatimaye, amani inahitaji tumaini. Kanisa litaendelea kuhubiri upendo kwa wanaume na wanawake wote. Kama kuna kitu ambacho ulimwengu unatafuta leo hii, Baba Mtakatifu anaandika, ninaamini ni ujumbe wa tumaini kwa wakati ujao. Tutazame kesho kwa tumaini, tukiwa tumepata chanzo pekee katika ujumbe wa Yesu, kwa sababu kiini cha mafundisho ya Kristo ni hiki: upendo na kutoa maisha ya mtu kwa ajili ya wengine, kushinda kifo, kutengwa na vurugu. Nilikuja ili wawe na uzima na wawe na utele. Rejea Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 10. Kwa wale wote wanaowatalisha kuanguka kwa kishawishi cha kukata tamaa mbele ya vita vingi vinavyoendelea duniani, Baba Mtakatifu anasema, ninatoa mwaliko ambao Papa Pio wa 11 alitoa kwa kanisa zima kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuhusu kuishi katika nyakati ngumu. Sasa hakuna mtu anayeruhusiwa kuwa wa kawaida. Mungu atuongoze katika njia ya kututumia vurugu. Waamini na watu wema hawataacha kufanya kazi kama wapatanishi, na kila mmoja wetu afanye amani iwe sababu ya maisha yake. Anahitimisha utangulizi wa kitabu hicho chenye kichwa kutokuwa na silaha na kupokonya silaha. Amani ni zawadi. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa Mtakatifu Benedikto, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliombea amani duniani. Hii ni ishara ya Papa Leo wa 14 ambaye asubuhi ya Jumatatu tarehe 20 Julai 2026 alifanya ziara ya faraga kwa jumuiya ya watawa Kibenediktini na Abasia ya Monte Cassino. Hapo akitafakari uzuri wa asili katika zaidi ya mita 500 juu ya usawa wa bahari, alisimama kusali kwenye kaburi la mtakatifu msimamizi mwenza wa bara la Ulaya. Kwa mujibu wa taarifa za kiti kitakatifu iliyochapishwa kupitia channel ya Telegram, ilibainisha kwamba Papa alimkabidhi mwanzilishi wa shirika la Benediktini sala ya amani katika maeneo yaliyojaa umwagaji damu na migogoro, katika kile ambacho ni monasteri kubwa za duniani na ya pili kwa ukubwa nchini Italia baada ya ile ya Mtakatifu Scholastica na Subiaco. Papa Leo wa 14 kisha alikula chakula cha mchana na jumuiya hiyo, na baadaye akarudi nyumbani kwake Castel Gandolfo, ambapo anatumia muda wake wa likizo ya kiangazi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Chuo Kikuu cha Villanova na ofisi yake ya uendelevu kimeanzisha nishani ya Papa Leo wa 14 kwa ajili ya uendelevu, heshima mpya ya kimataifa ambayo itawatambua watu ambao wamejipambanua katika uongozi wao kwa kuhamasisha uendelevu, uwajibikaji wa kiikolojia na maendeleo fungamani ya kibinadamu. Nishani hiyo itawaenzi wahamasishaji
ambao kwa kazi yao wameonesha maono kamili ya uendelevu, kuunganisha utunzaji wa mazingira, haki ya kijamii, kujali watu walio katika mazingira magumu na usimamizi wa uwajibikaji wa rasilimali za kiuchumi na asilia. Tofauti na tuzo za kidunia, hii inathamini ekolojia fungamani kama agizo la kimaadili la kuwatunza waliotengwa na kuziba pengo kati ya sayansi kali na imani ya maadili. Wapokeaji wa tuzo hii wanaweza kutoka katika uwanja wowote au taaluma yoyote na watachaguliwa kulingana na matokeo yao yaliyoonyeshwa katika kuhamasisha ulimwengu endelevu na wenye usawa zaidi. Nishani ya kwanza ya Papa Leo 14 kwa ajili ya uendelevu itatolewa na Papa Leo 14 huko Castel Gandolfo wakati wa mkutano wa kimataifa wa chuo kikuu cha Villanova kuhusu uendelevu kwa mada kujibu kilio cha dunia na maskini, ambao utafanyika kuanzia tarehe 12 hadi 15 Oktoba 2026.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kama nilivyowaelezea wakati wa kufungua kipindi kilichopita kuhusu kusoma vifungu vya waraka huu kama ulivyo, na leo hii tuendelee na sehemu nyingine ya utangulizi huo. Papa Leo wa 14 katika waraka huo, akikumbuka mtangulizi wake, alisema, ingawa Papa Leo wa 13 alizungumza katika wakati wake kuhusu mambo mapya kwenye Rerum Novarum, leo hii hatuwezi kujizuia kurudia mafundisho yake yenye ufahamu. Badala yake, ni lazima tumuombe Mungu hekima ya kutafsiri mitindo mikubwa ya wakati wetu, hasa maendeleo ya kiteknolojia. Papa Leo wa 14 alisema kuwa, katika miaka ya hivi karibuni, imezidi kuwa dhahiri jinsi ambavyo mfumo wa kidijitali, akili unde na roboti zinavyobadilisha ulimwengu wetu kwa kasi na kwa kina. Teknolojia haipaswi kuzingatiwa yenyewe kama nguvu inayopingana na ubinadamu. Kinyume chake, imekuwa sehemu ya historia yetu tangu mwanzo kama ukweli wa kina wa binadamu unaohusishwa na uhuru na uhuru wa mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa anaendelea kukazia kwamba kwa karne nyingi, maendeleo ya kiteknolojia yameboreshwa kwa kiasi kikubwa hali ya maisha ya ubinadamu. Wakati huo huo, kila awamu ya maendeleo pia imefunua utata wa zana ambazo zinaweza kubadilisha madhara zisipoelekezwa kwenye mema. Hata hivyo, leo tunajikuta tunakabiliwa na hali mpya. Nguvu ya kuenea kwa teknolojia zinazoibuka vimeunganishwa katika mfumo wa maisha ya kila siku na kuunda michakato ya kufanya maamuzi na kuathiri sana mawazo ya pamoja. Binadamu hajawahi kuwa na nguvu kama hiyo juu yake. Teknolojia mpya hufungua upeo unaoenea katika pande ambazo zinaweza kufikirika lakini bado hazijatabirika kikamilifu. Hii inachanganya tathmini ya athari zake zinazowezekana na athari za muda mrefu ambazo zinaweza kuwa nazo kwa hadhi ya watu binafsi na manufaa ya wote. Kwa hivyo Papa Leo anatoa wito kuwa sasa ni jukumu letu kukabiliana na changamoto za wakati wetu kwa uwazi wa mawazo na uwajibikaji. Ni muhimu kuanzisha zana za kutosha za udhibiti zinazoweza kudumisha haki na kupunguza athari za upotoshaji wa nguvu za kiteknolojia. Hata hivyo, swala hili haliishi tu kwenye kanuni. Baba Mtakatifu anatukumbusha kwamba, kama Papa Francisco alivyoonya kuwa, ni lazima tujiulize kihalisi ni nani anayeshikilia mamlaka haya ya leo na jinsi wanavyotumia. Pia ni lazima itambulike kwamba nishati ya nyuklia, bioteknolojia, tehama, ujuzi wa vinasaba vyetu wenyewe na uwezo mwingine mwingi ambao tumepata unawapa wale walio na maarifa na hasa rasilimali za kiuchumi kuzitumia utawala wa kuvutia juu ya binadamu wote wa ulimwengu mzima. Awali, ilikuwa kwa kiasi kikubwa kwa serikali kuongoza na kuelekeza uvumbuzi. Leo hata hivyo, vichocheo vikuu vya maendeleo ni vya kibinafsi, mara nyingi vya kimataifa. Vyama vilivyopewa rasilimali na uwezo wa kuingilia kati unaozidi ule wa serikali nyingi. Kwa hivyo, nguvu ya kiteknolojia inachukua kipengele kisicho cha kawaida, ambacho kimsingi ni cha faraga, ambacho hufanya iwe vigumu zaidi kutambua, kutawala na kuelekeza nguvu hiyo kwa manufaa ya wote. Ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 anaendelea kusema, kwa sababu hii ni muhimu kuanza mchakato wa utambuzi wa pamoja ili kutambua mizizi ya kiroho na kitamaduni ya mabadiliko yanayoendelea. Kuzingatia tu dharura, tuna hatari ya kuruhusu mfululizo wa dharura kuamuru mwelekeo wa njia yetu. Tunaishi katika awamu ya haraka ya mpito, mabadiliko ya enzi ambapo, huku wengine wakipigania mstakabali wa teknolojia mpya na wengine wanaojitolea kutafakari juu ya jambo hilo. Watu wengi wanaangalia na kusubiri, wakitazama kutoka mbali na wakitumainia tu mema. Kwa sababu hii, maswali muhimu yanajilazimisha kwenye dhamiri zetu na hayawezi kuepukwa tena. Tunaelekea wapi? Tunataka kuelekea lengo gani? Ni mwelekeo gani tunapaswa kuchagua kama watu na kama jamii ya wanadamu?
Ndugu msikilizaji, tunatamatisha makala yetu leo hii, lakini usikose kufuatilia siku hadi siku. Tukiendelea kudadavua waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Afrika Mashariki umetakiwa kuwa mabalozi wa haki, amani, umoja na maendeleo fungamani ya binadamu kwa kutumia karama, vipaji vyao, elimu na teknolojia kwa manufaa ya jamii, badala ya kuruhusu migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kuwanyima mustakabali wao. Wito huo umetolewa Jumatatu tarehe 21 Julai 2026 na Waziri Mkuu wa Mawaziri wa Jamhuri ya Kenya, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje na diaspora, Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, alipomwakilisha rais wa Kenya Dr. William Ruto katika ufunguzi rasmi wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA, ambao umeanza kutimua vumbi tangu tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128. Mkutano huu unanogeshwa na kauli mbiu safari ya sinodi ya AMECEA pamoja na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyikia kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea jijini Nairobi nchini Kenya. Akizungumza mbele ya maaskofu, mapadri, watawa, waamini na wajumbe kutoka nchi mbalimbali za AMECEA, Mudavadi amewashukuru maaskofu kwa kuandaa mkutano huo, akieleza kwamba ni heshima kubwa kwa Kenya kuwa mwenyeji wa mkutano huo muhimu unaolenga kuimarisha umoja, amani, maisha na utume wa kanisa katika Afrika Mashariki. Amesema serikali ya Kenya inaendelea kushirikiana na kanisa Katoliki katika kuwainua vijana kupitia elimu, mafunzo ya ujuzi na fursa mbalimbali za ajira, akibainisha kwamba uwekezaji kwa vijana ndio msingi wa maendeleo endelevu ya taifa. Rais William Ruto anaendelea kuwekeza katika elimu, maarifa na fursa za ajira kwa vijana. Tunaamini vijana ndio nguvu ya sasa na ya baadaye ya taifa letu. Mudavadi pia amewataka vijana wanaoshiriki mkutano huu kuwa mabalozi wa habari njema ya wokovu katika nchi zao kwa kueneza ujumbe wa imani, matumaini, upendo, haki, amani na mshikamano wa udugu wa kibinadamu unaojengwa juu ya kanuni maadili ya Kikristo. Aliwasihi vijana kujiepusha na siasa za chuki na vurugu, akikazia kwamba uchaguzi ni tukio la muda mfupi, lakini amani ni msingi wa maisha ya kila siku ya wananchi. Mnalo jukumu la kulinda demokrasia, kupinga rushwa na kujenga jamii yenye haki. Msiache tofauti za kisiasa ziwagawanye, bali wekeni mbele maslahi ya watu na nchi zenu, alikazia. Katika zama za maendeleo makubwa ya teknolojia, Mudavadi aliwahimiza vijana wa kizazi kipya kutumia kwa busara mitandao ya kijamii na akili unde, akisema vifaa hivyo vinaweza kuwa daraja la kupata elimu, ufadhili wa masomo, visa na fursa mbalimbali za maendeleo iwapo vitatumika kwa uwajibikaji bora.
1: Ufungue macho yao na kuwageuza, waione nuru waziache nguvu za shetani.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mudavadi ameonya kwamba matumizi yasiyo sahihi ya majukwaa ya kidijitali yanaweza kuwanyima vijana nafasi muhimu za maendeleo fungamani ya binadamu, hivyo akawahimiza kuyatumia kwa kuzingatia kanuni maadili, utu wema na kuwajibika. Tumia mitandao ya kijamii kujijenga, kujifunza na kutafuta fursa. Usiruhusu matumizi mabaya ya teknolojia kaharibu mustakabali wako, alisema. Aidha, alitambua mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki nchini Kenya katika sekta za elimu, afya na huduma za kijamii, akisema taasisi hizo zimeendelea kuwa nguzo msingi katika kujenga amani, utu na maendeleo ya wananchi. Kwa namna pekee aliwaomba washiriki wa mkutano kuendelea kuiombea Sudani ya Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili zipate amani ya kudumu, akirejea wito ambao ulitolewa mara kwa mara na hayati Baba Mtakatifu Francisco kuhusu mataifa hayo. Mudavadi pia aliwakumbusha vijana historia machafuko ya uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2007 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1000, wengi wao wakiwa vijana, akisema tukio hilo linaendelea kuwa fundisho kwamba hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana bila amani. Hata miundombinu mizuri na uchumi imara haviwezi kuwa na thamani kama taifa halina amani. Tunawategemea vijana kuwa walinzi wa haki na amani na wajenzi wa leo na kesho iliyo bora zaidi, alisema. Akitoa ushuhuda wa maisha yake, Mudavadi alisema aliingia bungeni akiwa na umri wa miaka 28 na kuwa waziri wa fedha akiwa na umri wa miaka 32, akiwahimiza vijana wa kizazi kipya kuwa na maono, nidhamu na kujituma, kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwa mtu mwenye malengo na nidhamu thabiti. Kuwa na mwelekeo, kuwa na nidhamu na usikate tamaa, vijana wana uwezo mkubwa wa kubadili historia ya taifa na bara letu, aliwaambia. Akihitimisha hotuba yake, Waziri Musalia Mudavadi alitangaza rasmi kufunguliwa kwa mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, huku akitoa wito kwa washiriki wote kuendelea kushirikiana na kushikamana katika kujenga kanisa linalokuza haki, amani, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na matumaini kwa watu wa Afrika Mashariki.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Kanisa Katoliki wametakiwa kutambua kwamba wao ni mbegu ya imani, matumaini na mapendo kwa kanisa na jamii, kwa kujenga madaraja ya upendo, haki na umoja badala ya kuta za mgawanyiko na utengano, huku wakiongozwa na karama za Roho Mtakatifu katika kutangaza na kushuhudia Injili. Wito huo umetolewa na Kardinali Michael Chen, mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Dominika tarehe 19 Julai mwaka 2026. Hitimisho la mahubiri ya Kardinali Chen yameweka msingi wa safari ya mkutano mkuu wa 21 wa Mesia kwa kuwakumbusha waamini na hasa vijana kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya mambo mapya kupitia waja wake. Wakiwa na subira, imani na uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaalikwa kuwa chachu ya mabadiliko chanya, wajenzi wa umoja na mashuhuda wa Injili katika Afrika Mashariki na duniani. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Mesia inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama, ambazo ni Tanzania ikiwa na majimbo 34, Kenya ikiwa na majimbo 27, Uganda ikiwa na majimbo 19, Ethiopia ikiwa na majimbo 13, Zambia ikiwa na majimbo 12, Malawi ikiwa na majimbo 8, Sudani ya Kusini majimbo 7, Sudani Kongwe majimbo 9 na Eritrea majimbo 8. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fred William akiwa Nairobi nchini Kenya, kutoka studio za Radio Vatikani Kamakawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard D. Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.